0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

Cats og Eje med Gabriella, en tidligere etter på Radio Silkeborgs bedste top 40. Jeg, Jan Wjerm, skal stadigvæk stå her i Radio Silkeborg-studiet her i Papirtårnet frem til klokken den er 20, og byder nu på Anton Westerlin og Annika med Ærlig